0: que he visto de estas luces rojas últimamente. O sea, se han visto estas luces en diferentes partes del mundo, Pancho.
1: Sí.
0: Y de hecho, no recuerdo en dónde vi que de hecho estaban tirando como unos lásers.
1: Ajá.
0: Como a las casas.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No sé si es nueva tecnología del gobierno, no sé si es una nave extraterrestre. Esto es algo paranormal, la neta.
1: No creo que sea del gobierno, Morris. No, no tenemos tanta tecnología que así como para hacer eso, lo que están haciendo esos objetos ahí en el cielo,
0: o sea,
1: de
0: San Luis.
1: No creo.
0: O sea,
1: Morris,
0: acuérdate que el gobierno siempre veces tiene, tenía el internet y no nos había dicho hasta que lo sacó. O sea, pero los aviones que ha tenido de últimas generaciones y después lo sacan y nos damos cuenta que tenían cosas y que nosotros no nos habíamos dado cuenta.
1: Sí, pero las imágenes que estamos mirando no son, no es ningún tipo de avión o artefacto redondo y que tenga la capacidad de emitir estas luces rojas tan fuertes, señores.
0: Mira, ni tú ni yo.
1: Sumamente fuertes.
0: Ni tú ni yo, que el público nos diga. Métanse a ver el video, estamos en vivo en YouTube en el Freeway Show. Y díganos qué creen que son estas luces, porque la neta está muy extraño. Se están apareciendo por todos lados. De hecho, cuando hay terremotos, también estas luces se han visto algo parecido en el cielo. Métanse para que nos digan qué puede ser y si ustedes las han visto.
1: Sí. El teléfono en cabina, ahí te va, es el 1-844-370-4839. 1-844-370-4839. Oye, ¿te ha tocado mirar cosas paranormales? ¿Has visto luces de este tipo, extraterrestres, ovnis? Márcanos. 1-844-370-4839, amigos.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí?
0: Ay, no, Zayda, andas bueno, tú bien pues, perdida. No. Tú andas más perdida que la luz roja que andaba por ahí en San Luis.
2: ¿Cuál
1: se
2: luz
1: puso
2: roja?
1: El semáforo en rojo allá en el cielo, Zayda.
3: Para que se te pase el tráfico, el Freeway Show.
4: Knock, knock, Capital One Bank guy.
5: Wow, Charles Barkley?
4: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
5: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
4: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
5: Anything for a neighbor.
4: Can I try the cash phrase?
5: Sure, take it for a spin.
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
5: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
7: Esta generación es muy blanda. Hoy en día es todo hablar de sentimientos, hablar de bienestar y ahora hablar de hacerse el test de cáncer de colon a los 45. Y resulta que tienen razón. Debería escuchar más.
8: Hablemos de lo que no se habla. El test de Cologuard Plus es para gente con riesgo promedio no alto y es fácil de usar en casa. El cáncer colorrectal es tratable en 9 de cada 10 personas cuando se detecta a tiempo. Pide Cologuard Plus a tu médico online. Disponible solo con receta. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal. Solo con receta médica. Visita Cologuard.com para más información.
9: En el momento en el que escucho algo jugoso, se me agudizan los oídos. Pero cuando hablan de alguien que se hizo el test de cáncer de colon, me pregunto, ¿y yo a quién le cuento esto? Lo que no tiene sentido. Es un tema del que sí debería hablar.
8: Hablemos de lo que no se habla. El test de Cologuard Plus es para gente de 45 años o más con riesgo promedio y es fácil de usar en casa. El cáncer colorrectal es tratable en 9 de cada 10 personas cuando se detecta a tiempo. Pide Cologuard Plus a tu médico online. Disponible solo con receta. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal. Solo con receta médica. Visita Cologuard.com para más información.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: 96.9 La Caliente. Los mejores shows. Todo el día. Todo el día.

0: acaban de arrestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. ¡Ay, qué tonto!
1: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: El 96.9 La Caliente. Los mejores shows están contigo todo el día. Empieza tus mañanas con el cotorreo, las risas y la mejor diversión junto al bueno, la mala y el feo. De 5 a 10 de la mañana. De 10 de la mañana a 3 de la tarde. Mantente informado, pon tu dedazo y diviértete con Cascabel, la China y Doña Casi en el show del Cascabel. Por la tarde, sigue el buen ambiente con Buenas Tardes con el Patrón. De 3 a 7 de la tarde, poniendo el mejor humor, temas de interés, segmentos divertidos y más. Y cuando cae la noche, llega el Freeway Show. De 7 a 11 de la noche, Pancho y Morris harán de tu noche pura diversión.
4: Julio's Insurance les ofrece los seguros de auto más económicos de Bakersfield, con cero de entre y ahora con servicios del DMV al instante. Julio's Insurance.
3: Desde los estudios de Julio's Insurance, más música caliente, el 96.9.
5: Publicidad pagada por abogados participantes, D. Maccabi, en Beverly Hills, California. Lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores. Resultados varían, no es garantía. Los defensores no son abogados.
6: Cuando te chocan, los abogados de los defensores están contigo para ayudarte a reparar los daños materiales, físicos y emocionales causados después de tu accidente. No importa tu estatus migratorio, tu consulta y tu caso son 100% confidenciales. Los defensores han protegido a más de 3 millones de latinos. Con un abogado peleando a tu lado, podrías ganar 3.5 veces más de compensación, y no cobran si no ganas. Llama al 1-800-636-3636 o visita losdefensores.com. Un abogado de nuestra red luchará para que ganes el arreglo del auto, el pago de gastos médicos, los ingresos perdidos y una compensación por lo sufrido. Los Defensores es rápido, fácil y gratis. Llama al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
7: El concesionario Mitsubishi número uno del estado. Por supuesto, estamos hablando de Bakersfield Mitsubishi en el Bakersfield Auto Mall. Y en ese momento puedes llevarte un Mitsubishi nuevo o un vehículo usado con tan solo $1,000 de enganche. Sí, solo $1,000 de enganche en cualquier auto. Maneja el tuyo hoy mismo. No se requiere número de seguro social, solo un estado de cuenta bancario. ¿Debes más de lo que vale tu auto actual? No hay problema. Reembolsos de hasta $6,500 en Bakersfield Mitsubishi. Crédito no perfecto, obtén aprobación. Bakersfield Mitsubishi, el hogar del enganche de solo $1,000 en cualquier vehículo nuevo o usado. Por eso, Bakersfield Mitsubishi es el concesionario Mitsubishi número uno del estado. Ven y maneja tu vehículo hoy mismo. Solo $1,000 de enganche en cualquier vehículo nuevo o usado en inventario. Crédito no perfecto, obtén aprobación. El concesionario Mitsubishi número uno del estado. Por supuesto, estamos hablando de Bakersfield Mitsubishi en el Bakersfield Auto Mall. Atención, beneficiarios de Medicare en el condado de Kern. ¿Está buscando un médico que realmente lo escuche, que se preocupe por su salud y respete su tiempo con tiempos de espera mínimos y autorizaciones de referencia rápidas? Tal vez es momento de conocer a QualCare IPA. QualCare IPA colabora con la mayoría de los planes Medicare Advantage, brindándole acceso a una amplia red comunitaria de médicos destacados y hospitales de calidad aquí mismo en el condado de Kern. Médicos locales, hospitales de confianza, atención personalizada. Los planes Medicare Advantage ofrecen beneficios adicionales más allá del Medicare original, pero entender sus opciones para el 2026 puede resultar confuso. Ahí es donde podemos ayudarle. Llame hoy al 661-554-4544 para obtener más información sobre sus opciones de Medicare Advantage. Nuestro equipo está listo para ayudarle a comprender su cobertura y tomar decisiones informadas sobre su atención médica. Nuevamente llame al 661-554-4544. Obtenga la información que necesita y la cobertura que usted merece. Para adaptaciones para personas con necesidades especiales en reuniones, llame al 661-554-4544. TTY-711.
8: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
9: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago...